er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

0: rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, det her er Odd Nordstoga, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Bestefar til tatta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men hun spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei,

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Skin me camping wrong.
1: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, da det bare å skru knotten helt opp og hive han.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!
1: Hvor skal du gå?

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det Johannes Silvola, og du hører på You're listening to Tekontelette og Helma Kanavalla ordentlig radio.

stå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette

torn. Natta var lys og lang, rommet

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Bimdüet. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn?

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs, du vil bare bort.

0: Hej, detta är Reidar Brändland i Vestlandsvannen. Nå hör du på ordentlig radio.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

plass blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme

plass. Her kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

for en liten stund. Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo, der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som er en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo er en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her er nok en feine sang med Thor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne i samlingen min, platesamlingen, og den er fra albumet nummer 2, altså Thor Endresen nummer 2, og kom i 1982. Og er komponert av svenske Lasse Holm, og er produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, så var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Modla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole i 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt i gang og holdt en konsert på KNA-hotellet i 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, i 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale.

i avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut tekstspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records i Oslo, og der spilte de inn sin første singel, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst i 1970, men gjenforent i 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre singel, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod I 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig I Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern I Liverpool, og det det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en singel på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singelen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singelen veldig ettertraktet når det kun snakk om en utgivelse av et band. Og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singelen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel, hun var født i Trondheim hun, i 1924, og en kjent stemme i radioen og Østkogkonsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådde nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen i 1985 i klassen Veteraner, og fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92, 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Dette denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP'er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og Forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Asplin, da hopper jeg elegant over til Per Asplin, da han bestandig var 40, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer, og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt.

Det var Honky Tonk Piano, det fra Pierre Spillien, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal det virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Willenweis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte du altså her med En sommer aldri over. Fin låt det også, som alle sangene hans. Jo, hei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steine Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole, som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvennen også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rocke- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsrikt i 50-tals ekko i innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som man spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona de skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-William Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra, dere.

0: VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnene på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

solen den skinte, og marken ble varm. Den ble ør I hodet, og hørte en larm. Fra en svale som stupte ned, tok marken I nebbet, og fløy så av sted.

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

0: Dette Erik.
1: Dette Tuva. Vi Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
4: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
3: Ordentlig Radio.
5: Si meg, hva betyr adjø? Bare trist.

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det Jonny Klua, og du hører på ordentlig radio.
2: Består

Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Øyvind og
1: Dag
0: fra Label, og du hører på
1: Ordentlig
0: Radio. Ja.
2: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bedrag. Jeg vil ha værlighet I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye og tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg ville å være I fred Men alt jeg ville å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var sykt trøtt Men gi meg en te Og den her for alle som har prøvd å slippe unna Og gi meg en te Og den må være for alle som har klart å finne seg grunnen til å klare å balansere

som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt. For at vi sto igjen etter alt. For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke er smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

كريم.

0: kort. Lite og stort er landet vårt.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder Jan Rønne.
4: Dikt og visesang en god kombinasjon, og det synes jeg kom godt fram I et tidligere program med titlen «Dikt ble til viser», så dermed har det vært naturlig for meg å lage en oppfølger ettersom det mye å ta av. Denne gangen jeg plukket ut 15 dikt som blitt tonesatt, enten av en artist eller av en frittstående komponist. I løpet av denne visegjørende timen 8 lyrikere representert gjennom 10 artister. For å gjøre stas på norsk Nobelprisvinner skal forfatter og lyriker Jon Fosse få et av sine dikt musikalsk fremført som første innslag I programmet. Her slås han en munter tone når musikeren Klaus Vatne fra Bergen fremfører «Dumme oss sång». Det nærmest I westernstil I mine ører og får meg til å minne Svenke Myhres sang fra 1963 «Gi meg en cowboy til mannen». Men her handler det om en gutt som innrømmer at han har vært litt dum I forholdet til ei jente, men legger litt skyld på henne også. Trøsten at nå det I hvert fall her. Skal jeg våge å si, vær så god, dumme Klaus Vatne.

Dumme Ås sång er en del av et bestillingsverk Jon Fosse skrev i 2009 til festspillen i Bergen. Klaus Vatne laget sine egne melodier, men det var komponist Gabriel Fliflet som fikk oppdraget med å tonesette Jon Fosse-diktene til festspillen i 2010. Derfor er det ikke mer enn rett og rimelig at Fliflet selv får slippe til med en av sine melodiøse sångvarianter med titel «Vindsong».

Dette var Jon Fosses dikt Vindsong, fremført av komponist Gabriel Fliflett. Ettersom diktet handlet om vind, kan det være passende å ta med et André Bjerke-dikt som heter «Det finnes ennu seil». Det er Sørlandsgruppa Faun med Rune Udal som komponist, som velger å hylle et miljøvennlig transportmiddel til sjøs. Da går det ikke fortere enn at man kan nyte omgivelsen og stemningen langs kysten.

Det finnes en oseil, påpekte visegruppa Faun, som har fordypet seg I André Bjerkedikt. Musikklivet deres har også andre sider, men det får være til en annen gang. Men på et vis skal vi holde oss til Sørlandet, I hvert fall når det gjelder musikk og fremføring. Artist og låtskriver Ingvild Koksvik og pianist og komponist Lars Jakob Rudjord etablert I Farsund. De har blant annet samarbeidet om albumet Nattåpent fra 2013 med dikt av Rolf Jakobsen. Diktet heter Ildfluene, og det Ingvild selv som har laget melodien.

0: Det var diktet Ildfluen av Rolf Jacobsen. Han var født i 1907 og døde i 1994, 86 år gammel. De siste 45 årene bodde han på Hamar. En nabo av Rolf Jacobsen og kone har fortalt at diktet Ildfluene minner henne om naboparet. Hun så dem ofte på vei ut porten og mot stasjon til stadige reiser. Når dikt blir tonesatt, er det interessant hvordan stemningen og lydbildet fortoner seg. Det blir jo rett og slett komponistens tolkning av diktet. Så nå skal vi høre Lars Klevstrands måte å smelte sammen med dikterens verk på. I dette tilfellet er det Haldis Moren Vesaas og diktet Tungtids tale som får sin egen klang.
1: Det heiter ikkje eg no lenger.

Her hørte vi Lars Klevstrand med sin egen melodi til diktet Tung tids tale. Et dikt som sies å berøre temaer som motgang og fellesskap med oppfordring om å dele både glede og sorg mennesker imellom. Neste dikt handler mer om forbindelse mellom menneske og natur. Du skal ikke trø i graset, lyder titlen på Einar Skjæraasens diktsamling fra 1954. Artist, komponist og musiker Egil Lukashaugen fra Elverum, som blant annet har tonsatt mange Hans Børli-dikt, takket ja til å påta seg et Skjæraasen-bestillingsverk. Urfremføringen skjedde sist høst i 2024. Musikkalbumet blir lansert nå i august 2025, men artisten har velvillig latt ordentlig radio få bruke et av sporene.

Einar Skjæråsens dikt ble altså utgitt i 1954. Dikteren var fra Trysil, ble født i året 1900 og døde i 1966. Flere musikere har satt tone til diktet, hver på sin måte, som for eksempel Kenneth Sivertsen og Eli Storbekken. Men nå var det altså Egil Lukas Haugen vi hørte. En annen artist som nå skal synge et lyrisk verk er Birgitte Grimstad. Hun skal fremføre Ord over grind, skrevet av Haldis Moren Vesas, men det er komponist Tore Haraldsen som står bak komposisjonen. Her skal Birgitte fremføre resultatet.

0: bin heim i mitt hus.
1: Diktet Ord over grind av Haldis Moren Vesaas et av skuespiller Sven Nordins favoritter. Han har gitt stempelet et vakkert og klokt dikt om kjærlighet. I et parforhold må man respektere den andres integritet og egenverdi, og han forteller at han og kona Toril har diktet hengende i ramme på veggen, fordi det i sin tid ble deres bryllupsløfte. Nå skal visesanger Finn Kalvik ta over denne diktstafetten. Teksten av André Bjerke, melodien har visesangeren selv laget og får det til å svinge av dette som en hyllest til byen, samtidig som det avviser kritikk av byutvikling på bekostning av natur med blomster, dyr og trær.

0: Da har André Bjerke og Finn Kalvik slått fast at byen har livets rett. Når Lars Klevstrand står klar igjen, har han forflyttet seg til sydligere strøk gjennom lyriker Arnold Eggen sitt livlige dikt Symposium. Det handler rett og slett om et drikkegilde med røtter i antikkens Hellas. Men dette gildet høres ut til mer å tilhøre vår egen tid, slik dikteren kan ha tenkt seg det i det 20. århundre, eller kanskje selv opplevde slike tradisjoner på Kreta.
1: 1, 2, 3

Arnljot Eggen var født I 1923 I Tolga I Østerdalen, men vokste opp I Ålen I Trøndelag. Da han døde I 2009 bodde han I Oslo. Han var en politisk engasjert forfatter og dikter og ga ut bøker både for barn og voksne. Nå det på tide å slippe til noen kvinner. Den allsidige Susanna Wallumrød står oppført som vokalist, komponist, tekstforfatter og orkesterleder, og det lyrikeren Gunvor Hofmo hun I 2011 konsentrerte seg om I musikkalbumet «Jeg vil hjem til menneskene». Selve diktsamlingen med samme navn ble Gunvor Formos debut I 1946, da var hun 25 år. Hun regnet som en av Norges viktigste etterkrigslyrikere og var sterkt preget av at hennes jødiske venninne og kjæreste ble sendt til Auschwitz og aldri kom tilbake. Her skal vi høre Susanna Wallumrød fremføre «Kjenner du mitt hjerte?»

Kjenner du mitt hjerte var fra Gunvor Hofmos debutdiktsamling i 1946. I løpet av en tiårsperiode ga hun ut 5 diktsamlinger. Så gikk det lang tid før hun var ute med noe nytt. Jan-Erik Vold, som var svært opptatt av Gunvor Hofmo og hennes diktning, har uttalt at etter 16 år viste det seg at det kreative i henne hadde overlevd. I 1971 var hun moden nok til å ta opp diktningen der hun slapp i 1955. Hofmo døde i 1995, 74 år gammel etter å ha levd et ensomt liv de siste 20 årene. Nå skal Finn Kalvik slippe til igjen, og denne gangen er det et Inger Hagerup-dikt han har satt melodi til på albumet Bjerke Hagerup Kalvik fra 2007. «Til smerten» lyder titlen.

seg selv. Men deg, min smerte, vil jeg aldri miste. Slå ut ditt røde klungerkratt i kveld.

bære hos meg fra I dag. Som nær og våken uro I mitt hjerte, når jeg for lengst har glemt hennes ansiktsdrag.

Diktet «Til smerten» var med i Hagerups diktsamling videre, som utkom i fredsåret 1945 og bar et visst preg av okkupasjonstiden. Inger Hagerup døde i 1985, så Finn Kallevik rakk å ha et konstruktivt musikalsk samarbeid med henne. Ingvild Koksvik, som allerede har fremført Rolf Jacobsen-diktet «Ildfluene», har enda et dikt av samme lyriker. Dette er også fra samlingen «Nattåpent» fra 1985, og blir gitt ut etter at hans hustru døde. Det var her, heter diktet.

Det var Ingvild Koksvik som sang, men Lars Jakob Rudjord var komponisten denne gang. Enda en artist skal få slippe til for andre gang i dette programmet. Erik Lukas Haugen med sine musikalske Einar Skjæråsen-tolkninger lar ordentlig radio få spille av enda et spor i det kommende albumet. Dette sporet heter «Fylle med sang», hvor artist Stine Bogsveen også lar sin stemme høre.

Da velger jeg også å leve i håp etter Jon Fosses lyssang fremført av Klaus Vatne. Nå skal jeg fylle de siste minuttene med en slags melankolsk stemning, men som munner ut i et lite fyrverkeri. Det er jazzvokalist og komponist Elbjørg Raknes som har funnet frem til ordkunstneren Torgeir Rebojedo Pedersen. Kort presentert er han omtalt som arkitekt og lyriker. Han er fra Bærum og ble født i 1949. Ser man nærmere på liv og karrieren hans, er han en utrolig allsidig dikter og musiker. Litt opprørsk vil noen si han har vært. Hans morfar var fra Mexico, der han mellomnavnet Rebojedo med to L-er i midten som uttales med J. Diktet hans Nyttårsaften er fra en barnebok. Selv om det ikke passer til årstiden, synes jeg det er en passende påminnelse om hvor fort tiden går, eller føles er vel riktigere å si. Slik er det også med denne visetimen, den fortjener vel en salutt til slutt. Sett i gang, Elbjørg Raknes, vi møtes sikkert på nytt et år.

0: Programleder for Visehjørnet var Jan Rønne.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
0: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. God dag, god kveld, god natt. God morgen eller god, hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Er du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra Ordentlig Radio? Da er du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det med en av de friskeste to radarspillemennene vi har, og det selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for Marsjpolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka, men det altså hans egen komposisjon, Marsjpolka, som drar oss inn i dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene ifra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samme etternavn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med sig Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castelfidardo, trekspillmekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli. Da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordström, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer I neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norges mesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Anita Orkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av CD-platen til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake ifra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Glad Dan, Helsing Benny Andersson. Da blev jentene glad, och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Glad Dan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigmund Rundberget og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel sving, Side by Side.

Mona Holm var ett namn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles, men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en CD-plate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willi Rustad. Og det er en titel som er ukjent for meg hva det betyr, Gjørskråka. Men det må jo ha noe med en kråk å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har ikke jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Kato Berggren på CD-en, trakterer trekspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det er jo ikke vanlig for kost. Og det er en jazzvals som er sprek, og som er laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skyldte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette er en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Valdres Skua.

Vi har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som sto bak blant annet Frøseminner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titeln Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekspillet, som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Ollegren på trekspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersjøminn, eller Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkan Støvsugeren, av og med Asbjørn Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som Norske Trekspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

blinke som neonlys på Gran Café. En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor.

0: Dette er Marte Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: All the colors I see make me smile, they make me happy.

0: Hey.
1: Dette Molly.
2: Og dette partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio. What? Multisad, ja. Mr. Clap Trap. Come on. Here we go, yeah.

0: Dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter I. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Med Ole
3: og Silje Huleborg, og du hører på
2: Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold.

0: fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

vacker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelse var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

Hei, det Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.